yogere bigambo mugambe mukama tukwetaga mugambe mumbere zona somwetagira tukwetaga watugamba wetuja joyo jaje tuli mukama watugamba wetuja nemitima jafesero oli wachisero ni mwesimu kulongosa nokuyamba omwoyo mutukufu mamire obuweresa muno umwe mutukufu mamire kaniseno umwe mutukufu tumamire tata umwe mutukufu tunyweze tukulembere olwalero tuyigirize tata tukabira tukuyita yasa myaka mwaka omugambe mukama tukwetaga watugamba twasa myaka mwaka fena muno kajusa tata tukowola sebo tukowola mukama tukowola tata tukowola wechisa tukowola mukama tukuyita sebo tukwita olwazi lwaffe tukwita amaanyi gaffe tukwita omusumba waffe tukwita essuubi lyaffe tukwita ekiddukiro kyaffe tukwita katonda tumanyi tukwita katonda twagala tukwita tatuleka ssebo tukwita mukama tukwita tusembeze rebeke pakazabada rebeko pradabarebe rebese pakazabadaba rabakazabadabada rebese pandabarebe rebese potokosapa rebeko pradabarebe tubumbebwe emitima emigya tumemwe emitima emiyonjo tusembeze mukama tusembeze tata tulungamye mukwagalako leka ekisakyo kyetufireyo leka omukono gwo gutulungamye tuyite sebo tunayitaba yogera tunawulira tukwetaga tata tukwetaga omuyinza wa byonna tukwita kabaka wa bakabaka katonda wa Ibrahimu Isaka ne Yakobo